bokk yi gis ngeen sen émission demb ci magana grand khouma ak bokam yoyu mu andalon sañ ci ngali ba tay ji dekk ba bo fa deme xamni mak ñu bax ñi fep fuñu massa sañti rek tabarfakallah masha allah dekk ba ngay dundu nit ñu bax ñu nga fa nek muy ñi sante saré ñi sante mbaw ñi sante tiam ñi sante tal ñom ñep bokku dekk fa magana biran di mak mu bax mo xamanteni kadior comme niñu baxo rek fuñu massa gis ku bax rek dalal nañu la dagal la suuf su yaatu ba langa fa kon nak koku mom lañ doon waxtane tay ji ñu di len sante di len gëreum ñuy sante nak ci club xam sa bop tay suñu ndijay Massamba Saré ambassadeur ñu diko ñaanal mu yag fi lol parce que momit ku fonku ngalig la di ñaanal aussi ñi nga xamni ñoy wa keur Aladji Ndari Saré ma mayu won ñaxal keur Libas ñom ñep ma di len ziar ndax ñomit ngalig lañu dekk et di ñaanal aussi Samba Fall keur Madior sama xarit dekk Mbour dekk Kadior Ndiemel ak sama xarit ma Jambal Diagne nga xamni mom jajj la dekk ay tolam ak toli wa ngalig ñu digelo kon nak ki len doon présenter émission bi di seen xarit El Hadji Tall Ngol Ngol ñu di len jox dajé inshallah benen yon ci benen jambar ci rew mi jeureugene

0: li ñuy wax ya may may bañ ci may bañ jojju la nek may bañ jojju la nek parce que lu da mu nek ci may bañ parce que mi ngi def ci population won len ne meun nañ metti tay waye dina neex ëlëk dañ fexé ba li ñuy tégg rek ñu tégg ko population fekk ko ci lolu and ci ak mom souffrance ñu bokk mbékté ñu bokk mais ñun mënu ñoo bokk souffrance souffrance su ñëw rek yëf yi tassaro ku nek naan wayo kayen ci oh way dëkk bi kayen dëkk bi oh bi kayen vi mom ay souverainisme ak yoy kayen gay ne nañ ko tek fele kayen dëkk bi da tar le waaw mom fiñ jaar dañu wara lek dañu wara def ni waaw leg ki nga xamne mo nekkon ci côté bëli mo nekkon ki nga xamne moy house niga bi xam nga lu mi wax na ah do xon na len ko do xon na len ko ngeen dan da ngeen di jema recc do len ñew tok fi han maître ba nga tib di ñu jox ngir xey nan da ngeen di jakkalok maître diko li nan da ngeen di jema mo seen bop baxna waxon na len ko ñi di len wax na len nañ genn nañ recc nañ dem mom suñu bop baxna na ngeen len top su ngeen len topé yena ci de dong waaw yena ci ré rek li lañ yi wax li lañ lay wax na len tok fi dog len fi waaw mais comme lettre ba ngeen len jox ngeen ni lek yena ngi nan mo geun ngeen nek fi nan da ngeen di jema mom seen bop su ngeen momé seen bop duggu ci all bi xamu len fu ngeen jëm amu len lolé lek han ba paré te suñu len jappé tay ji nañ len gañ nañ len def li luko jar li lañ la luko jar luko fi jar nga nan da ngay jëm mom sa bop do tok fi dundu sa dundu mu lay jox su lekké bam dess mu jox la nga lek baxna yow dundal rek bil dakh li moy li ni li ma lay wax ni li moy sénégal li moy pays africain yu bare li la ni lañu gëmé ñun motax ñun duñu gawa soppi ko dé bi leex parce que ñi wara soppi suñu réew suñu diké bu ko def ñun ñoo leen di jëk galankor na ñun no mënta muñ ñun mënu ñoo muñ met lu bétti té yalla dem na né amuñu dara wayé ñun nañ am luñu duggal suñu biir ak yu mel non jéna yoy lañu xol té loolu nak ñukoy wax ñepp moy ñi nga xamanté dem ñi ngi leen di touser ñi ngi leen di jox ci suuf manam ñi ngi wax lolu ñom ñoy dem ñu jox leen maître bi jox leen ben ne la ok dem leen jël bol balé ñu jël bol bi dem tibbal ci ñenn ñi da ne wa yow mom am koku da ne yi man nga xamé ni sax dur gayen lu dessal lu maître bi dessal su waji house niga bi nek ci biir mom su lekke leen li daf ma ci pass ci lay lek waaw way yow gayen man xam nga ne yi duma ci dugg seen yi duma ci dugg de waaw ñom ñoy genn jébané tok ci télé nan wa ñi de dañoo bëgg li ñi de EFM ñi de dañoo nenañ dañoo bëgg tagalok yi ñi de nenañ dañoo bëgg ñi nañ nenañ France yow ni ya nenañ ñi dañuy fontu bay leen rek ñu nekk fi nan ay France li ay maka sambali ay li han waye do leen tok mëna lu leen dara seen bop amu leen dara ba bare nan da ngeen di wota ay souverainisme do leen may nit ñi jam li lañuy jël kaddu gi lañuy jël diñu ko tempaniser guddi ak bëcc wa legi ci li nan lañuy démé ala ni di len jar señ jibi gisuma la won yaangi ci jam da yo ya fi dekul won señ abdou siaré wat na la
1: wa alu assalam alaykum wa fwe le nuy bay jar malik am lay nuy di la jar fwe xam nga video bi li tax ma wacce ko manam relation bi ngay doon wax digeenté suñu mag ni ak iranien yi manam li nga xamanteni ni dañ ko bokulé nga xamanteni ni vraiment ci manam téggu ci sa anda xam nga nit ki bo respecté sa bop rek ñepp dañ lay respecté moy limuy wax ni ci cheikh touré ak ay Kwame Nkrumah nga xamanteni ni li ñen ñi yaakar ni manam Iran fi mo egg l'islam moko fa eggalé duñu wax ni dedet mais tok bi nga xamanteni tok nañ ko ci seen and ak gëm gi ñu gëm seen bop manam seenu keul bi nga xamanteni mom la seen mam yett keul bobu ci bopam ci lañ tok motax ku ñu gis ku amé keul bobu manam dañ lay wormal dañ lay respecté dañ lay japp ci le fonk la parce que dañuy xamanteni yena bokkum xex wa yakar na ni bu fekkonte ni l'islam dong la deku nar yi bare nañ fi trop mais degguñu ko ñu degguñu l'islam xamuñu sax lan moy l'islam yalla xamnako nar yi xamuñu sax lan moy l'islam xamuñu ko dañ koy mbobbo xamuñu ko degguñu ko jëfewuñu ko gëmuñu ko manam sa leral bi nga doon leral foy motax ma waccu wat video bi manam di deugal sa wax ji xamanteni iranien yi senu keul bi len sen mam yatal keul bobu xolal kep ku am keul bu mel non rek nga tok ci sa keul bobu dañ lay wormal respecté la xolal fi xamni ba muy wax li xam nga ak sheikhou tere kat la gën aduna ko amé kruma mais dafa xamni ci deug lañ tegg won te deug gogou moy len dañoo respecté sen bop bëggoon am fo xamanteni dañ fa bëggoon yobb seenu dëkk mu am ño xamanteni ni dañ leen aliyéné formaté leen ñu dé leen xex nga ant ci tubab bi é vraiment ouais c'est le ziar bu baax ba thank you
0: lolu motax nak ci empire islamique so gisé par exemple ñi nga xamanteni bi ñom ñoo ñëk développé ci jamono yoy philosophie bi ni ñom ibn rushd ay Ibn Sina ñom la ñax Avicenne ay ñooñu ñu développé waat ay jang yi nga xamantene bi ñom Aristote ñom Socrate do nañ ko wax ñom ñoo ci ñëwaat philosophie waat ci contredire leen ci def ay critique def yoy yëpp ñom ñoko ñu def après nak ci la go européen yi adapté ci ñom biñ ko adapté bi am islamique daano en Europe ñom itam ils ont pris ça ils ont pris l'initiative historique delu wat ci sen mam grec yoyu ba paré nak fénal len bari dañ len ko fénal nak bari né ñom ñoy père de sangam diw moy père de sangam diw mo créer sangam diw mo lolé ñu def ko légui ñu dag carrément le contact bi la Grèce amone ak Égypte lolou dañ ko dag sanni feulé jël la Grèce comme si que la Grèce dafa am ben moment bo xane Grèce dañu jog rek indi li yépp créé ko donc ñom c'est ce qu'ils ont fait moy falsification bi yaay dig léna biñu démé ba ay jamono nak ñu découvrir l'Égypte biñu découvrir l'Égypte nak ils se sont posé des questions way ñun dit ñi ñoo ñu rek ñi ñom ñan la won ils ont découvert que ñi ñom Grèce giñ doon bako ndegiti ñi ni duñ seen borom ils ont découvert ñom Hérodote ay bindi Hérodote wax ni ñom dañ doon ñew Égypte gogo ñom ñi ñep lañu jàngé égyptien yi ñi ñuul lañu ni lañ mel seen xam xam fañ tollon seen nit lepp ñu bindu ko biñ découvrir lolu ñu né ah non ñun mënuñu dem ci africain yi né dañ leen civiliser dañ leen def pour ñu nekk nit da nga wax bi né dañ leen dem pour civiliser len ba paré ndékété ñom seen imam ñoo gënon civiliser téméri jundi yoon suñu imam di mo nekkon le problème qui s'est posé fofu nonu et nek ci lañ neubé yoy commencé falsifier def les falsifications woné né non Égypte di ñu wéx lañu woon suñu imam loolu lañ jëk wax loolu yépp parce que ils ont découvert la vérité ñun mënuñu dem ci ñi peuple yi africain yi dem ci ñom songu len ñew ne dañ leen civiliser manam dañ leen def ay nit ba paré ñun ñu découvrir ni ñun negété ñi seen imam gënon civiliser des mères ñu ñoon ñun suñu imam ay sauvage lañu won negété ñi ñoo leen civiliser li moy wax ji légui nak cette histoire là lañ neub soir bobu lañ neub biñ ko neubé indil ñu ñun lañu yeen xamulén mënu len dara civilisé wu lon yeen ak animo yé tollo ku melni Colbert de nga le code noir ku melni Colbert né kon un idéologue français juif bind livre classé ci les races jël nit def ko ci souf animal manam ñun animo yi jël nit ku ñuul def ko souf animal manam ñun bien meuble ñun ak bien meuble yi ñun ñoo tollo grade ñun animo yi sa ñoo ñu upp grade donc ñom ils ont travaillé sur ça ñu commencé di jël ay crâne di ko mesurer affaire yoyu ñu neenal ñu def ko pour woné parce que bobu ils avaient du mal à concevoir lan motax ñi ni ñun nekete ñun liñu demone biñu découvrir la Grèce empire islamique won nañu grec yi suñu mam lañ biñu démé ñun ba gis ci ñu dañu fogon né ñun ño taxawal aduna bi ndikete yo suñu mam yi ñi nga xamé ñun ñom lañ ñew ci ñom né dañ leni coloniser né dañ leni civiliser né dañ leni défar fu ñu nekk nit nekete ñoy seeni mam ñom ñoo indi civilisation ñom ñoo civiliser suñu mam ñun donc lool mo nekkon le travail. Donc ils ont menti, beaucoup de savants ont menti, commencé à faire à mentir di neub deug. Donc deug gogou nga rétablir ko nekul ni deug gogou mo lay avancer mais nga rétablir la vérité parce que l'histoire fait partie de ce qui construit le caractère et la personnalité de l'humain. Daf ci bokk mo taxone ci suñu so déxé suñu ciosan sax nit ki sa caractère ak sa personnalité da ngay gis histoire ñu lay raconter sa histoire pour nga mëna xam yow ban façon nga ban caractère ban personnalité nga wara am nan nga wara taxé nan nga wara mel nan nga wara manam day def ci yow self confidence manam nga mëna wolu sa bop ci mbir mëna fonk sa bop mëna jémal sa bop ay mbir do xaarati wala ngay talal loxo kenn ngay deg parce que liñé man yow say mam bañ ci toll ak mam bi ñëlé ñom ñoo leen ko doon jangal kon yow pourquoi nga wara mëna nek tay ko xamanteni bi da ngay dem talal lox té tay yow nga warona mëna jangal ñi ni say mam jangalé won ñé xam nga lolu té orientation la psychologique bo xamanteni bi day permettre nit ki mu xam da né ah kon nak man dañ may xane ma yow nit ku ñu bob bi fessut xamul dara li du lele ba man ma gëm ko dem na ba sax su nit sété sax mané ha da nga tubabé dem na ba sama dom su sango sax ba set ñu ne ko ha tubabé nga donc lolu complexe bobu nonu nga xamé dem na ba wolotuma sama bop dem na ba nawatuma sama bop motax nawuma sama morom nit ku ñu day su tubab bi ñëwé taxaw wax sama morom nit ku ñu wax dama naan tubab bi wax deug mais sama morom nit ki ñir gi waxu deug ndax man nawatuma sama bop nawatuma sama xam xam nawuma sama gis nawuma sama xel xelu tubab bi la naw xam xamu tubab bi la naw gis su tubab bi la naw deggam la naw mo tax ci ante doon wax naan dans l'oreille du noir de l'africain la vérité sonne blanche lolo ko indi léne complexe bobu nga xamné mom mo tax mo ñu japp ba nga xamantene bi wolu ñu suñu bop dara xana mo ñaat té ñoo xey jël diiné bayyi ngor ñu lolo ñu dal ñun Sénégal dañoo jël diiné bayyi ngor mo tax ñu dëkk ci fenn wor sacc da ko ci ñun ñe ci lolu parce que lan parce que ngor lañ ba so gisé ñëk ña biñ duggé ci diiné sé diiné dëgeur kecc dañoo lambo won ngor dugg ak mom ci diiné and ak ngor ci biir diiné manam lu la diiné amna lo xamé diiné la la koy may sa mais ngor du la ko may nga bako té goré lele diine man la nangul dara waye ngor mayuloko nga bako waye suñu jamono ngor gogou lañu jël taxañ ko ba mu ki ñu sanni ko fele yow nit ki nga xamantene bi ay touban lañ ñu ñep ay touban lañ han nga nek touben bi lan lay japp nga ne ko ah ya day so defé li waw negal ba yalla japp la so agge lele yalla dina lak su timé li dana wax ah graw yalla mom bax da lan lañuy wax ñun rek lan lañuy wax rek lu leen wax rek ah yalla bari na yermane way lo fofu lañ ko tek yalla bari na yermane ay ñu ah wax yo yalla bari na yermane lolo tax nak suñu ngor dem fekkone dañu jël ngor wala ko diine su yalla beure yermande yit ngor di lako may ci la nga def ko ing wax bi de motax wax bobu nonu mam abdou waxon muy nek wax bu am solo di mu ne diine mën ta dem andul ak ngor wax joy def am solo senegal nak ñun dañu bëgg démé dañu bëgg and ak diine te bëggu ba paré tégg ci ngor tégg ngor gogu ñu tégg nak motax tay nit ki di def lu ko neex so waxe mu ne yalla bëgg dina yermande mom légui fofu la ko gal so waxe mu ne dogalu yalla la yalla bëgg dina yermande ñaar yi la ko gal senegal su ñaar yépp li la manam dañ na dal easy the easiest thing to do moy lolu moy def la la neex ba jaxan da ne wax yalla bëri na yermane way han xey def do neex xey na ah way dogal yalla la won rek dogal yalla la waw lay nak ngor lañu genné fofu té lolu lañ wara indi wat ngor regal gis nga tay suma nekkon kilifa diine ala di warata ci diine ci ngor lay yobbu niñ ci ngor lay warate senegal lolou lañ manki motax nak amu ci ñu ngor suñu magña ñi nga xamé duñu nay julit sax seen ngor taxon ngor mo leen daawul may ñu def yenn yi te duguñu won ci l'islam waye so leen gisoon seeni jëf ak jëfi julit mënoko xaar mënoko mëno leena séparer ñom ñaar dañuy déppo waaw dañuy déppo parce que ngor taxone ngor parce que so gisé ngor lu diiné di téré nako presque ci ay jikko nak waaw ngor mayu la nga ñew jëli fi jambour damay te teggu joxu ñu lako dina la way mëno am gor mëno nek gor ta am jom han loy jale li fi jambour dañu dem ba ñun ay julilu me ñun suñu yar suñu yaay yi ñi yar xam nga suñu yaay yu bari nak jangu ñu diine te ñun suñu yaay yi ñoo ñu jëk yar suñu juddo avant pa bi di ñew ak yoy yaay mère bi ngay nek ci wétam mère bi lu lay jang affaire yoy affaire ngor yoy rek la lay def yow han gor nga aw yenni jom war nga jom yenni waw yoy li ngay jangal jom ay jombal li ay deg ay amal jom han ay yoy li ngay jangal te yoy yep ngoralen teunk ngor mo len teunk so dewe nak ba majeur na ba nek sa bop nak ek ñu neela legi nak ah muskalaf nga muskalaf so demé ci lakhdar yi liñ lay buntu yi lay ñëk jangal moy buntu muskalaf nan la wara mel hmm ay woro fen woro rambaaj ay yoy yeb lañ yoy lañ lay jangal manam jikko ay jikko lañ latal so demé ci lakhdar yi a par wërël sa ngëm ay de ñu da nga waral sa ngëm top ci nga xam manam ki hukmu yi manam li nga xamé ñom ñoo teunk sa yi nga wara def muy fard ayni ak yu mel non ay de do ci a tek nak buntu da nga warna oro def li oro def li oro def li oro def li oro def li donc yoy yep ci lan la lay def moy ci jikko yi la lay wax hmm oro rambaaj oro li wa oro fen oro lambaaj oro le oro le rek dal ci yoy la lay wax donc après nak yow su la ko xé ba paré waes ay genn ñene la woro fen woro rambaaj woro def lele ngraay dem def ko yaay deg def ko parce que sa ngor nekatu fa da nga dal ah way legui digeunte mbir bi digeunte man ak yalla la manam fofu lañ koy tek digeunte man ak yalla la lene sore digeunte man ak yalla la lal ngay def moy da ngay fen di wor di def yoyep su joxe nga ne waw kok sama digeunte ak yalla la yalla bari na yermade jeena ngor gi nga xamene mo la warona teunk ma nga deme ba wam leer na li war nga ko man nga ko def waye nak do ko def ndax lan do ko def parce que sa ngor mayu la nga def li lol motax si communauté africaine nit dan na xey sax ñu jiñ ko lum def mu ray bopam ndax baña salir famem manam baña salir famem baña salir famem nit dan na xey ñu jiñ ko lum def mu jaral ko xaru ndax baña saltel deru famem lolou lan la won lolou yeb nga fogné système yoy yeb ñu tégon c'était pourquoi yoy yeb c'était tout juste pour organiser la société point fexé ba société bi dal nit ñi di ci dundu bu baax dundu bu sel dundu bu jup kenn du togn kenn du def lu bon kenn du nek ci yeneen kenn du xagn bo moromum xaxam manam yoyoo taxona ñu tek société teural yoyu bam jaralo nit ñu dit ñu giñ nit ndum defut ci lu bon mu jaral ko mu xaru pour woné né li defumako pour baña dara baña ko nit di dundu ñu ko koy xolé diko jappalé famem nit da na xey di bëgg soxna ñu né la bu dugg ci fami bi lan mo taxol jikko parce que peut-être sen mam le sen baye da yoro jikko yo xamanteni bi japp nañ ne jikko yoy day topi dom da lay topi seul loolu la africain ngeum lañ ngeum moy manam jikko ju rafet day top ba ci seul jikko ju bax day top ba ci seul mo taxone kenn ku ci nek di jema bax parce que da nga nan fami bi kat wour ma fe nek ki gëna yafos ba legui ni sax day am ci fami legui ñu la fami bi nga bok de wu amna yo xane jom ngoko war ngoko jom donc c'est ça c'est à dire on travaille à ce que l'homme am ben gendarme bu nek ci mom bo xamene mokoy téré yenn ni même donté mën nako waye nak jamo muyuko ngorom muyuko donc li mo nekkon ci len ni les gens sama gaay tan même na solo ma ñew deglu len jerejeuf mais dal limay mëna tej rek moy religion affaire yagna depuis tay ji liñu découvrir moy depuis l'Égypte antique ba légui nak la question moy est-ce que ben religion mo waccion en fonction des époques en fonction des générations en fonction des zones manam zone géographique ak yoyu mu am des changements wala ben mo waccion yenen ni copier ci yenen copier ci ñooñu yenen copier ci ñooñu wala donc ce sont les questions pour doit yi proposer moy yi waccion mo continuer wala bim continuer ci digënté bi mu def ay milliers d'années digënté yoy amna ci yaqku ci du forwat ci dugg ci gëdan indécis wala yi be dafa am bu genn am yenen yu ci ñew dajje ak mom jël ko dem adapter ko ci sen condition ya mi dégg wala lan mo indi yoy yeb pour répondre à ces questions nak lolu gestu do moko meuna léral sino kenn ku ci nek fekke julit bi ben religion mo wacc mam adama mo yeksi ba ci yonnati bi alayhi salatu wassalam donc su wéké ci l'islam résoudre nañ bobu moy ben religion la won mo wacc ci adama ba ci Muhammad alayhi salatu wassalam Muhammad adama moy premier nit donc religion ba waccion ci mom mo ñew ba ci yorente bi waye nak ci digënté bi ya yi des changements ya yu ya façon yu bare yu ñewé wala féké né scientifique bi da fay ñew mune la en tout cas la religion la plus ancienne biñu gis tamu nekkon une religion tamu nekkon une spiritualité organisé rew def lepp c'était en Égypte bon bobu nak a influencé beaucoup sur son passage influencé na génération parce que influencé na Perse influencé na Ghana influencé na Perse influencé na Inde côté bobu manam l'Asie ainsi de suite légui non la ñëwé influencé ba ñu wax ci ba fi science mom non la koy non lay kiwé c'est-à-dire que ya yu ben bu gën lu gën après ça yu fi am ay tentacule dem fune duggu fa génération yi ñëwaat yenen ñëwaat sa am luñ ci yop am luñ ci changer génération ñëwaat am yenen ainsi de suite donc la question reste ouverte à ce niveau mais il y a beaucoup de choses yo xamantene bi ñi ngi ci religion yi dañ ko ndrolé bari na trop yo xamantene ndrolé nañ ko trop yo xamantene bi ndro nañ ko trop donc di len nuyu di len ziaré mais li am solo dal moy man bay tejé fofu moy islam bi mu ñëwé mag ñi fi nekkon taxul won ñu sanni ci san ñun ñi ñëpp ci bari ci ñun juddu nañ fekk suñuy parents ñu nekk julit ñoño xamal lepp waye téwul ci san gi fonkon nañ ko dé waw fonkon nañ ko torop manam sanni wuñ ko waaw sanni wuñ ko de ndax amna fi ay bour yo xamantene bi bour bi da la nek ak serigne da nek ci wetam dan ko bindal plus ñeneen ñi diko xolal bour yeb amna fi ay ñaan yo xamantene bi ñin ñi nga xamantene ñi ngi ci dugg ki ci miru ñaan xaram ñu ci benen ojo
2: nuy na len siar len formolo Dakar siar kula lamine baral la vision mu bokk foye mbos grand lamine siar na la ak kan bay gala siar ek magal tay da melni ko ouvert la mais may siar kula dembu da mel li ngeen fi tegon intéressant la yexalumako nak bëggon na ci sanni samay 2% ay comme ni ko ouvert la ma ngi ci ñew may siar imam ci kaw grand boy cherer siar kula luku bakili fo ma ra budé kori grand dj borom ko ma tayi mok job 6 fo fete gënal ma sagar fi lolu job 6 job yow legi yow wa kiray nga bokk han gaay de ñu war farag wa aper kuluna lañ leen daan woyé way man nak mom duma leen woyé kuluna wa kiray mom xamna ne kiray mom xamna tour yi xana da ngeen ko doon wala xol day ki leen ko jox xamna da joom kiray kay mom waron ngeen wut wonen tour wut kiray de bu ngeen bëgg way seen parti bi nga xamna juddo gut sa commencé chaddi xawnu mi wel de bis buñ xeye ba ne dañuy dem congrès wala dañuy évergir cey kiray
3: benes di ziar kullu chat ba chat fore mbos yaq bop mais fore mbos yona da am loy faté de affaire bi du question ay otage ak ñoom une scène affaire bi falla moy kuñu abul beut mais fu koku neex ngay xol parce ñun ci ñu yenn rew yi lolu mo len dal dañ len abali beut mo nga
1: alugo mo nda ma sawa dagay tay ba be lu ko yow da ko ban lay abali beut ya ngoy yore sey beut ti xole tay ngay wut ay beut yi ñu abale lay li jé tay beut yi ñu abale ba lay xole fiñ bëgg nga xol fa sino nagam dama lay envoy wat sama bande bi de li bande li sa yow ait ali garam
3: waaw coach malaysiar naka fer yi wa xam nga ben instant contexte dafa am solo xam nga contexte bi ñun suñu dirigeant par exemple Sénégal particulièrement ci li ñu duggu mais dañ leen ni abal beut par A ou B parce que xam nga bo nangé di négocier ak ñi nga xamantene ñoñu bëggu ñu nga développer bayeur yi nga xamantene ñom dañ lay bëgg note rek hein bop dañ lay bëgg note nga lay ñi top chaque jour ñu na la défal li défal lele motax mané ku na abalu beut ki la abal fu mu neex ngay xol parce que ñun lolo ñu dal déjà depuis Matizalem ba légui jomay ba mu ñëwé pour ñun rupture bobu dina am mais ci lolo nekk ba légui tu vois ba taxna légui ni Sénégal ñun mënu ñu am ben orientation fimu nekk ni dañu nan jaar len ni comme xalé bu ñuy tété diko jangal du ñuy doxé ba ko ci koku ba ko gëna metti man dama metti dé saway ragal du jégi ray dé dama man dama metti xam nga lu ñu wax metti non
4: may len ni ma gay ni grand cham a cham ni nglay xiaré Gracham, yo yay suñu maître. Yo yay tiche bi, yo yay suñu maître. Copier ci yow. La siaré bu wér way. Maay ñëw ci vidéo bi. Parce que li man dafa ma jaaxal. Magi len senghor, Philippe magi len senghor bi. Xaral ki gal la. Serigne Seck. Serigne Jaagi ay campagne de cey serigne sek serigne neter serigne campagne bu metti nga nek ni yow sa waji gi du dara aro na ñaaxo e grand labzo lay share men le bege rew bi amna solo Ibrahima Traoré ki galla la sora asora ñu lay xiaré bu wéré kulu tekkal kulu yaay ci jam kulu tekkal sama dalibé mok serigne sek ak gaaw yalla ak jëf ji yéne sama dalibé lay xiaré wéré di xiaré kan la gis fi papa kan ma jaara lay bégué de la xiaré papa kan ma jaara aw di xiaré grand bay xolal kon bu ki grand bay la yam bal ma jox ko mu ñew sama ñu ñoo ab sey abdou wacce mu joxal ma len ko ñom sey abdou am nga ñom gaay yi non ñom modo gaay yeb grand bay ko ci wacc rek joxal mako ko mais grand cham amul dama ma bëgg wax ci vidéo bi gis nga Philippe Maguilen senghor bi ci jamono Ablaye Watt ni la doon tawé je me rappelle ci inondation ci ñëwaan ni la daan tawé ñu joggé ci Ablaye Watt ñëw ci Macky Sall Philippe Maguilen senghor di tawé wat ni muy tawé ni ci jamono Macky Sall lanta ba ndox mi ki mu tok ay wèr ken dot fa duggu fajo fa ba Macky Sall jugé fi wolé ma ñaata 20 ñom ñaar ken ku nek def na 12 ans 24 ans Philippe Maguilen senghor bi di ta même ta bi te ken résoudro ko féro jaxulu len ba tay ji ñu nan Philippe Maguilen senghor bi moy tawat même ta bim don ta ni la don tay ni so xolé vidéo mi jëkke ci ad yoy ni la dan tay ta ba fess del ci bir salle d'accouchement ak fep ni la don tawé mais li dal la yow nga yor ben ki de santé hein mais sou day lolou yu tej ko ñu xamé né par exemple mënu ñu ko défar yu tej ko wala bok digënté bobu ak légui suñu ko tojon défarat fofu défar bu baax wayé dañuy ñëw limay lax rek
0: tiaxan yi nek tax gis nga dañuy ñew ku ci nek tay yi ni ku ci ñi ci am xaaliss xol jinde ay pompe pompe pompe pompe pompe ay groupe pompe même directeur yi fa jaar sax so maytu ñom tam loolu leen arrange jinde ay pompe yi naan ki be ak essence lañ jënd fi ci pompe be ak li ak ñu Sénégal la ngi non rek quoi yow centre de santé sam de santé bo xane 24 ans sam de santé ba ay tawé melni li nekatul jamm de billahi li nekatul jamm grâce gis nga vidéo bi dama accroche parce que fi mag des secondes bi dafa melni yalla daf ma ci xir sa yu tawan ni vidéo yi dama ko ran gis ci jamonoy abdoulay wad la jëk am lolu fi mag des secondes bi da ba fess del jamonoy Macky Sall mu defatiko ñu ñëwaat ba jamono bi tay fu Macky Sall sama di tawat même ta bi don ta ya 24 ans hein baana fi deg ni non lañuy defaat dañuy ñëw xolal daal di jël ben pompe ko baye gaat su ko dé dewen su tawate taw melni nga deg ñu gennewaat ko ni la mangi ni kay ni lañ ko doon genné salda amna fenn salda couchement avec yoy yeb fi malade yi won nek yeb ni lay tawé ah non li nga xamantene bi han so genné won quelques millions rek mo défar ko défar bu baax kinel ben 200 millions rek défarat fi yeb xolé milliards yi dugg ci réew mi liru jam billahi liru jam ma ngi lay ziar li gra li bege
5: assalamu alaykum radio allo dakar ma ngi rendu ni di won ziar li dal ci web dayo bi ma jarban ma ngi rendu ni nuyu fore mbos ta fore yow borom xam xam nga fore borom xam xam nga yow mom ñu tax ñu tuddé le foré kay foré yu yaay foré mbass bi dañ na ko tekkul gañu lan moy foré kërop wa yow ma sha Allah yow foré nga yow borom xam xam nga démb lay sa audio yi yalla xam na né dama ko mujj partager xam nga xam nak dig mako balam deet waye mënuma ko wona baña partager wala nga xam xam la sama ben xarit bima ko partager ni ko deglu ki limu wax deglu analyse bi oh mon frère c'est pertinent ken musiko gis audio bi yalla xam na def ma neex dama ko deglu bimay export ma ngi koy deglu wat ba legi ma ngi ko garder ki mom oh c'est formidable tu es formidable sa way yow sa way hi yow da ngay neubou de fore yow kay yow gañ war nañ la tambalé jox addé man yow jox ma wantaay gi may upp rek ak mbuss mi ñu duggal xaaliss bi ma ngi moori ñu yor ko yow jox ma mbuss mi rek ak wantaay gi mo man na lay upp rek yow ak gañ yi bëss tanké ak yoy yow bul ma xañ affaire bobu bul ma xañ tanki ak wantaay gi dé modi moy yor mbuss mi ma ngi lay ziar ñoom Serigne Seck nak buñ la jégué ak mbuss mi wa APR ak wa Jomay dañ koy lekk Serigne de ma ngay woné ki Serigne de ma ngay woné ki bu defal na ko gol ak mom mu xam légui fu ñënguma door marto bobu ma ngi leen di ziar bu baax waye foore de Sénégal kenn mënu ko defal Sénégal ak ken mënu ko defal man dama tit bima gisee vidéo bi dama tit defoon naan li amatul Sénégal wa ci ngoru jomay la de ci ngoru jomay la gëna grawé de parce que defoon nañ ni bu jomay ñëwé li dañ fi ay li gatché wona de wa wax na leen ni man de du ngeen ma yakal sama tubab wax na ko demb rek ni du ngeen ma yakal sama tubab de la ilaha illallah suñu mami moy égypte suñu mami ñoy nangam ak ñoo xamul limu door ba tax ma bayyi sama tubab da amone borom mami liñ nane borom mami tuba fi ñe borom mami yu bax yi ah feñ na ci ñom di feñ na ci ñom wax leen rek ba xam di ngeen dem ci rewum tubab ba gis fa hôpital bo xam bi malade yi daw nañu ndoxam ndox ah seer lu leen rek lal ya ngay flotter ak douche ya ak yep nga jaxaso la wax ñu ni suñu mam égypte la jog ñun ay dañu civilisé yoy lañu wax ay réel ay réel ma def la wax xam nga ay réel buñ ko rew wax ay réel la may def wallahi ay réel lay def ñu ni suñu mam ñun dañu civilisé ñun ci civilisation ci ñun la jëk suñu mam yi ak ñun der bu ñuul ak ñun der bu ñuul ak ni lañu tolok ni lañu mel ak ku nekk ngay waj di wax de waye résultat bi xam ngeen ba xam nañu tollu dañu tollu mom feñ na mom yalla xam na niñu tollu feñ na ni dal lañu tollu li dal li sama ben xarit wax dem Sénégal ñi waji di wax mu deg ko niko aksi nga mu ne ko accident mu ne ko ñi ciow nak mu ko ñi ngi ciow rek mu ne ko lool rek la de du lool du wessul ciow lool de bay bo nga ñibisi de da rek lool dal mo fi am waye budul litam waji damay ree sax ñu ni groupe bi yakuna groupe ba moy sax moy saxar non groupe électrogène dafa sori ma ngay saxar lakana dafa yeureumtul dafa retanlu bu pare yeureumtul ñi yag na leen wax ñu ñu ay doomu adama ku melni serigne no bayil li ngay wax ndax sénégalais ay nit la ñok nangam nangam sari baara may baax na ba sama wax joju ba kër ak lu koy tebbi ndax yeen da ngeen koy weddi te bes bu nek ngeen gis luy deugal lima wax lool nak mo ci gëna kémaale bu mo ne du gañu duñu ay nit sénégalais baaxuñu ñu baax duñu sétan li gañu ni ma bayil li ngay wax sénégalais fi gën baax ma bu ngeen kan sénégalais fi gën ñeen di ngeen di def ay réé da ngeen ma def ay réé la la fooré ñi dañ ma def ay réé yeureumtuluna retanluna bayi len ni rek bayi len li ñuy fey ci ndox mi ci hôpital yi hein fi mu ne bu bërsété ñu manxal len ko ñu dal di ñew duggaat comme ay pitch comme ay rabbi allah yenn say nga gis kër gi ki ñu génné mousi xal yi ak yuma xamul yu doon bu affaire bi bañ netay ba paré dal di delo ci wat jur gi gettuk beuy xam nga gettuk beuy yenn say ñu genné beuy xari nettoyé len ba paré genné ndox yu tay ak yoyu après kurkur len dugalat len ñu ni patte kat sans problème bu diwé né tam lolu amaat ñu genné wat len daw nañu fi mu nek duñu nit duñu doomu adama la wax wallahi duñu doomu adama gëmo limu duñu doomu adama ku len watul dañ lay alak sénégalais ku len watul yalla xamna ne dinañ la lor lorange jo xamni da nga nan li defon na ne amul ci aduna ma ngi len di ziar xamna ba ci kanam demb defna waxtan ngene ma grand senegal xamna dañu amul leader bu bax ak yoy rek man la duñu ay nit bi ngene ma ah non buñu amé leader bu bax demb sa audio yi amna solo lol sa audio yi amna solo lol dama ko denc sax vraiment audio yi xam xam la nga genn xam xam bo xam bi dañuy xam ni vraiment tu es un grand professeur un grand intellectuel may ngi lay nuyu nuyu ma waa New York yëpp way may ngi lay ziar bu baax xam naa démb daal kontaan naa ci sa waxtaan waaye fi ma yëf yi defee rek mooy da ngaa wax loolu ba pare défendre sénégalais yi bët set gis nga lama la waxoon nee naa la samay wax Diallo Mousse la nee naa la ñun duñu ay nit gis nga hôpital Bangalore ñu ni malade yi génn na malade yi kurkur nañ leen génn leen comme daal maanaam gettuk bëy rek Sénégal comme gettuk bëy respecté wuñu doomu aadama yi comme gettuk bëy yenn saa yi ñu génne bëy yenn saa yi ñu bëy na bëy wala taw ba fekk leen fa mu loor ñu génne bëy yi dal di nettoyer cour kocc koccel dal ni ay baye dugat len baye xari ñew len dugat ay baye lañ ñu jappé ak xar te rew mi tam nanguko ñu nek ay baye ak xar lool mo ci retan lo li te dafa yagg re man at mu jot ma gis ni Philippe Senghor ma ngay ta nga gis ab kuddu yak forcer yak dafa daw yaram sax dafa man de xoma li nuñ ci sa yaram day daw sax li nane yaram buy daw wallahi sama yaram bi day daw buma gise li douche yak lalu malade yak pikir yak lepp ngay fey ci ko ak fiñu def affaire yi nga xamne dañ ko utiliser pour malade yak yeen lay sampal bo febar ak yep ngay teumb ci bir yef ye jep jaxaso oh dafa taw dafa da ngay xeexlu sax affaire yi da ngay xeexlu da nga nan ni li nak la ko doomu adama di dundé quoi takat djeluñu ci benn mesure respecté wuñ population bi ni lo xam li comme niñ ko waxe ñaar fukkat ak ñent mi ngi def li ba légui nguur gu fi ñew ku nekk jaar na fi teguñu len doomu adama te xaaliss bu nekk jaar na fi teguñu gañu doomu adama comme niñ ko waxe teguñu len nit dal te nit ñi tam duté ñinga len di taccu ak atéru amna ci at mo xamni dama ñew ci foire bi foire internationale de Dakar ñu dal di solal ñu solal len nak kurkur len nak comme ay bay ñu ñew mané lu xew ni ñu ni barte lañuy téru ñinga ci teug ma rejex jo xamné ji di teug tamayek lu ne ñu solal len tiss yo xamné xama Macky Sall la ci nek ñu taaw ci naaju mané lu ñu def ni ñu ni barte fi ñew mané lan ñu ni barte ñew am la ilaha man len yeen du ngeen ay nit yeen du ngeen ay nit ma rombati ñinga 40 ben mbedd mané lu xew fi ma nga gis ñuy maaja ka di fiif mané lu xew ni ñu ni serigne diw talibay serigne diw yi la talibay serigne diw yi ni ngay rejex di maaja ka def bax affaire yu xamni di maaj ci mbedd mi mané ah ñi ay nit lañu ma doxati tuuti ci mbedd mi ba ci ag ma ñew ñu baare mbedd mom mané lan mo xew ma deggu ñu naan lalal na la ma deggu ñu mané lan lañuy wax ni ñu ben ndaw si mané ko lañuy wax ni mbedd mi lutax ñu baare ko ñu wa ñi luñuy way ni mu ne dañ naan lalal na la mané ko ñi lalal ñu ni ab site lañuy lalal xawma wala am borom ki borom ngenteli ñu ne ñaarel bi solo la def ni solo na ci suba ñaarel bi solo la def ni mom lañuy lalal ni mané la ay waji yi dof bar bo ko mbedd ma de ken jaaratu Allahu akbar ma doxati tuti romb ma deg ñuy wonk di wonk ci ben cour ben hôpital ni ma romb deg ñuy ok wonk ciow la nga melni ci bir cour bi ma taxaw garé dugg xol ña nga fa bouteli perfusion yi ci bir cour bi de wek ko malade ya ña ngay wonk di yuxu lire yi di joy xalé yi di joy ñu melni te ni kurkur len def len comme ay bay ñu teud ndeysan ci biti de médecin ba nga déborder Allahu akbar man luñu def ni ni hôpital bi de mo fess ma demati da ngay gis ay film la quoi film yo xamni ma doxati taw bi ñew comme ni nit ña ngay fey ci kaw ñu ne dañu ñi ngi togg ci kaw ko non lañuy nelawé ak ndox maak dem all baak yépp jaxaso douche dal di dajjeku jaxaso ndox mi nit ña ngi dox ci biir ak seeni tank ah ñuy taal ñe nga koccel ay brig yëkëti ko di taal luñu lekk ak yoyu mané lan mo xew ni ñu ne ndox mi lañ xamul nuñ koy def Allahu akbar nga doxati dig guddigi ex egg go ma kër ga de rel mané lu xew ni ñu ak tiant fi am ak tiant lañuy organiser ci mbedd mi ndënd ya nga melni sans way ñinga door ben haut-parleur bo xamni bi kenn déggul ci koñ ba mané nelawuma kéro dara Allah kenn mësu ko gis bët setati mané lilu ñu ne ma auto bu par la mané wa li ci talibi nak ñu ne am guerre la am guerre la ñu fa xam guerre baliser ko yoon wi lampe ya nga ñul kuk xawna ci ci sama jabaré ma moytu mané lu may moytu mané ma gisu auto bi xana mané ko ban auto mané ma gisu guerre mi ci kini mané bay li ngay wax ana auto bi la mi ngi ni sama auto bu ponkolum camion ñu fay lampe naka dafa pan ñu fa am guerre di fa ay joggi guerre di def ci talibi kat pour moy moy balisage bi ma doxati ba ci gis luy xoy xoyal di sama jabar ni ma defal nank kam giso camion bi ci sa kanam di daw mané ban camion mune ma giso ko ni mané gisuma di mune ma ila bama dik ba ex ba yef ya nga ñul kuk lampe ya amu ci ma jitu ci ki bi gendarme mané ko waw yeen ay nit ngeen yeen ay nit ngeen heureusement ma présenté ko sama gratu ancien militaire mané ko yeen ay nit ngeen yeen du ngeen ay nit mu xamné ancien homme de tenue la moy ré mu ni ah lan lutax mané ko auto yi ni ngeen len di baye amuñu signalisation amuñu dara nit man na ñew ni risque ci ko mu ni ah wax nga deug li anam mané ko mi ngi ci ginnaw il faut l'arrêter ah man ma ngi djeglu wa mi ngi djeglu wax nga deug de li de mom gis nga dekk bi de te mom ma nga wo kong boko ne euf mu daanu mom ci bopam ma xamne dafa sous alimenté lekkuñu para ka dund lek gi baxul tam moy benen affaire ngogu tam encore benen affaire ngogu de xam nga day mel damay xasse ni fi mu nek ni te pourtant limay wax ni réalité bu may wax la réalité la ah nit ni dund bi baxatu dund bi baxatu famine mo am sénégal ab xif mo am sénégal para ka yalla daf ñoo jox lepp ñoo gën lepp lu ñuy lek ci aduna am yalla jox nañu ko mais ñun bay ñu dund exploiter wuñu ko ñepp xif donc malnutrition mo am sénégal malnutrition moy lek go xamné gi du la jariñ dara amul vitamine amul ay ferñent dara nekatu ci luy défar nit wala luy dimbali nit wala lu koy may katan wa fièvre yu bare fi mu nek mi ngi ni lek gu bon rek la tay deug la bul alimentation bu baxul nit mo garabayam garab boko suxatul day dé wala du nat nitam non la mel te lolou bala nga ko man mais nga man sa bop liguey bay li nga xam mom nga wara dundé mu dess nak tool yep ray nañ ko ak engrais tool yi déna ak engrais intoxiquer nañ nit ñep ndax engrais dose engrais bi dem ci ñam bi moy fièvre nit ñi c'est la vérité li ma wax du dañ mukk dose engrais bi dugg ci souf ci sans calcul sans mesure mi ngi fagagal doomu adama yi mi ngi fagagal doomu adama yi dose engrais bi dugg ci souf ci da fay ray lek gi ñam bi ferñent yépp baxatul nit ñi moom lañuy lek ay produit chimique rek la ay produit chimique ñu composé def ko mu dugg ci ñam bi mu dugg ci légume bi dugg ci fruit ah lan lay dem faaw mu am ay répercussions waaw day am ay répercussions ay jeexalet géej gi tam c'est pollué goj géej gi c'est pollué jën yi di ko lekk ñu lekkat jën yi ay dem àll ba da ngay gis muy rogalaat benn américain nee na ma loolu moo ko déplané ci sénégal loolu environnement bi mu ne liy dem ci géej gi moo ko naqari ay produit chimique ku def sa douche daal di koy wutal sorti muy dem ci géej gi boo dee doxantu ci plage bi plage yoof ba booru centre aéré ba booru kii BCAO city BCAO yooyu nga jóge foofu dem ba booru Cambérène dikk plage boobu yépp ay xet yu bon rek kenn mënatu faa noyyi loolu amul fenn ci àdduna gisuma ko fenn ci àdduna ci ñu civilisé ak ñoo xam ni defar nañ seenum réew defar am environnement bu baax di ko noyyi amul fenn ci àdduna bi lu mel noonu te autorité yaa ngi koy romb di ko gis te kenn yeyul yàbb ci duñu ay doomu aadama duñu nit moo tax kenn respecté wuñu mu ngi xasaw xun géej gi dafa xasaw xun géej gi gis naa
3: at mu jot day guenne affaire bu ñuul bo xamni bi ay affaire yu grave yo xamni Sénégal rek la gis lool

0: ma gis ay gaay yo xamne ñi ngi agn kat ci bor bi ñi ngi agn xet gi kenn mën la noy fofu ñi ngi lek di xel seen atay mané sa way yeen sutural leen seen bop mais xana du ngeen ay doomu adama way and ak sama soxna ñi def sport ni mune ma bayil bayil ñi bayil dañ lay wax lula naxari mané ko way ñi duñu doomu adama way duñu nit way ñi ah way ne xa dekkal mi xana ki dekk fi nangam nangam ah ki tuba bi yaq nañ ko di ah mané du ngeen ay nit duñu ay nit parce que defuñu yefi nit defuñu yefi nit defuñu yefi nit ah waxna ko dem na nga ne no grand xamna dirigeant yi nangam nangam waye population bi tam leuf lañu de population bi tam amuñu éducation de amuñu éducation de ni kon dana len jaral ñu jog man dama duñu def ben manifestation ndax environnement bi musso ko gis ci Sénégal ba Sénégal des Sénégal ba légui musso gis ben ci population bi ñu jog ni suñu environnement bi nañ len ci wax musuma ko deg musuma deg nar bi dan nako wax nar bobu santone xawma nan ay dara tane kon ministre la nar la mëna doon wala tubab rek ñom ñoy wax lu mel non waye ñuulé ñuulé buy wax lolu mas ngeen ko deg laaj na la ndax ñuulé buy wax lolu mas ngeen ko deg ñun dañoo fébar ñun motax kenn duñu mëna nawlo neexu la deg nak waye ñun dañoo neexu la tag ba tawte wuñu parce que lu xébu rek lañuy def hôpital bi la doon wax ni ñu ni déta way hôpital bi la doon wax ni hôpital Senghor bi nga xamni autorité yang koy romb ñom ñoo gëna bon ñepp ñom autorité ñoo gëna bon ñepp duñu nitu dara ba dara bolo jeex mérité wuñu duñu diriger di diriger am rew amuñu capacité bi amuñu ouverture bi amuñu intelligence bi amuñu pass pass bi amuñu xel mi amuñu experience bi amuñu way gi amuñu way gi te lima wax ni mo am mom lolo feñ di lima wax ni mo feñ kenn duko dindi parce que mo feñ tek fi lenen ay wa tek len fi lenen ndax lo wax dinañ ko wedd tek fa dara ay tek len fi dara ci lima wax ni tek len ko fi rek ma ngi deg encore ñi nek bitim rew kat ñoy jema wedd limay wax te xam ngeen ni li ngeen yeen ngeen nek bitim rew dem len ci ben hôpital bu lu melni am fa salté salté mousse di traîner hôpitalu ties bi am nañ neena li joge ci jigen bi ande sax dañ koy sanni non ci mbalit mi mousse ñew di ko lek ak yoy yeen fi ne duñ ay doomu adama duñ doomu adama duñ ay doomu adama dafa duñ ay nit dal duñ ay nit duñ ay nit ande bi jige ci sax jigen ni ndaysan ci ties amna ku ko netti fi ci radio allo dakar bi fi ties mune dañ koy sanni ci mbalet mi mo ci dem diko yobbo xaji ciam ah c'est horrible ma il faut mané ciam bay parce que dafa horrible dafa ñaaw duñu yef duñu doomu adama duñu nit ñun respecté wuñu nit sax respecté wuñu ko der bi lañu respecté wul motax kenn duñu respecté affaire yu ñuulé ba mel nañu nonu dal dem bu gis na ndaw so xamni si neena dama febaron ñuul kuk kenn xamul lumay nuru ñuul kuk ma ngay netali kat ñu diko tek di deyo bi fi la ko deg bi muy netali ni baye moko liggey muy netali nak neena sama febar bobu mujj na kenn xametuma ma ngi ñuul kuk dama ñuul kuk ni ki la melon ñuul kuk man yoy kenn duko wax ay dof ngeen du ngeen ay doomu adama seen der bi sax di ngeen ko xeb ñuul kuk bi sax daf leena déranger seen ñuul kuk bi sax daf leena metti duñu ay nit duñu ay doomu adama duñu ay nit wëruñu xam nga wëruñu motax dekk bi lepp taxaw na lé parce que wëruñu dañu fébar dañu fébar nous sommes malades voilà le mot ak yenen yu ma waxul yo xamni audio bi man na am 1 heure de temps di wax 2 heures de temps 5 heures de temps man na ko wax ci li nga xamni moñu téré dem doxam am rew dina développer motax ñi
1: assalamu alaykum Seigne Abdou Nina le ziar la pap daw de desk sport ci la nuyu de le ziar set Dakar ni le mel way yalla gënal leen ci ndox bi kawrum di nga ba taw ba

0: doxul ci intérêt Sénégal. Xamul sax lan mooy intérêt Sénégal, parce que bu xamoon intérêt Sénégal du dugg foofu mu dugg noonu dem di digal Sénégal. Dina jeex.
1: Salaamaaleykum, forum radio la Dakar Abdou Fatta ma ñëw di leen ziar. Jël ziar bi teg ci loxo Serigne Lamine Bare mi ñu fekk bëtt mu joxal képp nekk biir ziar grand doy Serigne Aliou Karabala ñu ngi lay ziar baax a baax di ziar Serigne Alhadj Mias Dom Baye maa ngi lay ziar waaw Alhadj Malick ñu ngi lay ziar baax a baax a baax di ziar grand doy bàyyiwuñu kenn rek képp ku ñu fekk ñu ngi leen ziar di yàlla ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm. Siar Serigne Bamba ñu ngi lay siar baax yàlla yàlla defal jàmm ñu jiitu yàlla neen yàlla yoram te yaa
2: waaw Lamine Fall sama jarbaar na nga def yaa ngi am jàmm ah Sénégal dina ma newoon du ma ci waxati Sénégal kay yàqu na bu ngeen bëggee dégg-dégg kenn mënatu ko defar moomatuñ ci dara pour Sénégal Njaay bi ngeen doon dégg ak Sénégal Sarr ak Sénégal Thiam ak Sénégal nangam ak nangam ah yooyu jeex na Njaay Sénégal Njaay yooyu moom jeex na xam nga ni Sénégal santatu Njaay loolu moom wóor na leen Sénégal beneen affaire la lu ne dinañ ko wutal aw sant ceeb mu dégg naa mbooj la sant ceeb mbooj dama naan ginaar sekk kii bu ci nekk wutal nañ la sant de Sénégal du ñu beneen affaire la ñu lu ci nekk wutal nañ la sant xaar mbaalo la sant xaar mbaalo Guilhem Sarr waaw Bay Bay dafa naa moo sant Ndoye xamoo Mbeng danaa ko laaj général Ndoye non tilli ma tilli moo sant Mbeng xam naa dina réew kii Karamela woy fo tilli Mbeng la sant dafa naa Bay Ndoye la sant la ah Gidianga Mbow Sëb Diakhaté Diaga Dione Gidianga Mbow gerte moo sant loo gerte loo la sant golo def naa ne moo def naa ne golo sant Sarr non Guilhem moo sant Sarr mooy seng ma sant le golo Sarr golo Sarr golo da ci Sarr Sarr rek ci jëkk mbaam laa xamul nu mu sant mbaam nag moom dafa naa ne joomaaye tax ma bëgg koo santale fay mbaam moom fay rek la mën a sant ak banati Sénégal beneen affaire la ah Sénégal léegi jàllo la sant parce que ni nga ko waxee noonu kii kon fuuta yi ñëw nañ Sénégal te dañ leen koy santale de waaw tem ñu ne ay jàllo waaye jàllo jéeri jàllo jéeri waaye fuuta jàllo la jóge daal di koy wutal aw tagg di ko tagg kat duñu ay doomu aadama nangu nañ ci réew mi yëpp nangu nañ ko duñu ay doomu aadama réew mi yëpp nangu nañ ko ku ñëw ñu jox la santu dëkk bi wala nga indi saw sant ñu moomale la dëkk bi ah laay la loolu nga wax ci pël fuuta yi kay moom sama waay placé nañu bu baax a baax a baax moo ñun dañoo moomati dara ci dëkk bi ñëpp génn nañ ko sax ñëpp génn nañ ko bàyyi koog ñoom ñoom ñu dikk fi mu ne ñu ngi jënd suuf yi fi mu ne ñu ngi jënd suuf yi de ñu ngi tabax bu baax di investir te dañoo déggoo pël fuuta yi dañoo déggoo de ñun ñoo xàjjalikoo ñun du ñaay nit ñàkk nañu lépp ñàkk nañu lépp ñoom bokk nañu dañuy daal di tàmbalee wax wolof daal di bokk nangu lépp ñi nga xam ne ñoo cosaanoo dëkk bi ci boppam ñoo nekk fi di waaj xamuñu sax li am ak li xew duñu doomu aadama duñu nit ñun dañoo tardé nous ne sommes pas intelligents ñun dañoo intelligent wul ci gàttal maa ngi yem fii dama ci aalu xam naa dinaa dikk ci sa vidéo bi vidéo bi nga ma yónnee nag gisuma ko gisuma vidéo bi dinaa ci def jàngat waaye xam nga nu ci mënti ne mais ñun duñu nit ñun dañoo intelligent wul nous ne sommes pas intelligents wax jee fi nekk rek dañuy muus muuslu rek di survivre daal mais yow tam li ñuy def nii ko intelligent doo ko def duñ jëriñoo sañum xel dañoo tardé jëriñu ñu jar réew mi dara feeñu ci lan moo feeñ ci lu ñu jëriñ réew mi laaj naa ko laaj naa la ko rek nous ne sommes pas intelligents ñun dañoo yeewuwul

ngeen bi amuñu am rapport ak sa biir ñu ne bu fekkee xale maa ngi nekk ku ci amul dara.

joni hañ mana kam Jibril alayhi salam jippu dowledo halan gelobba gelobba joni ha nyalawma nyalli alkamisu jofi aljuma'i so nyawuji pecce tan so neddo hokkama.

Sara. Jambo kumbu wiba laki Sara mbina namu uwe siyembi fo. Odo koda ni hodda mbide fiya sama antal biyaga bingal baye e bubu se tumu uji e iso ambi jota. Odo yidi mi fiya ya nema yinda hami du burja. Je suis un peu plus de temps.